Koulia nou pral fon ti dezòd. N'a pral non lòti pòp. N'a pral mete kelke müzik ke nou te kon jwe nan bal karnaval sek Bèlvi.